Vi er fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg i Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken er at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen er kjent for fantastiske sjømatrestauranter, skriver Google, og koselige kaféer i de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker i Haga til store kjøpesenter i sentrum hvis du vil ha shopping. Og så er det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt i byen. Jeg synes det er et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det er en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen i Sverige. Göteborg er reisetipset.

Vi er fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg i Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken er at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen er kjent for fantastiske sjømatrestauranter, skriver Google, og koselige kaféer i de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker i Haga til store kjøpesenter i sentrum hvis du vil ha shopping. Og så er det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt i byen. Jeg synes det er et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det er en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen i Sverige. Göteborg er reisetipset.

håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15. Yeah!

timer, så vanskelig å fylle, tenker mange ofte når jeg snakker med dem om at jeg jobber i radio. Det ikke det, altså. Det går ekstremt fort dette her, og grunnen til det jo fordi jeg trives så ekstremt godt i selskap med deg, så jeg håper at du har lyst og mulighet til å følge meg videre denne dagen også. Håper du har en fin onsdag så langt. Nå det jo liksom vippepunkt i uka her. Snart går det mot helg på mange måter, og det alltid et lysglimt i onsdagen for meg i hvert fall.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

venter på bingoen på denne kanalen Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.